0: 接下来各位国际专业评审、国际大众评审准备好了吗？请打分。
1: Үрдің стилистикасы, аранжировкасы бардығы маға жақты, абдан мұқты атқарды.
0: Чин со фен.
2: Катя, look. Two lights. See?
0: 两位评审为你定格了高光时刻。
3: Oh my god, thank you.
0: 祝贺 Katia。 太棒了！谢谢
3: ，Thank you so much.
4: Tatia, Tatia, Tatia, that was amazing. From how you started with soft notes, deep notes, those you know light notes, and then you went aggressive. You took us on a journey. We were there with you. That was spectacular.
3: Thank you so much. Thank you.
2: Brava. 其实我在看到这首歌的时候，我就想起我们也有这种题材，像走西口，让人既揪心，但是又充满了期待，然后又充满了力量。你的歌声从低到高，从轻到强。 都充满了那么的有情感，是真打动我的心。谢谢你给这个舞台带来这么好的歌曲。谢谢
3: ，Thank you so much, thank you.
5: Утрепела дивиться, урмагад галамазепсис рогатфия националури самусиромелиц, чвенскую анас, чвенс идентобас,
3: чвени анбани да чвени.
5: Чвени анбани да чвени идентоба. Рад сколазиламазия да аманзалиан гамахара.
3: This is Georgia.
5: Стат миудеки и серогот сунда гомели гавиам симгерас, а сером ме залиан гмакопили вар гилоцау.
3: Залиан, залиан, дики ваду.
0: 好，接下来我们一起来看看他的分数情况，请看大屏幕。135分，祝贺他姐。
6: 你真的用歌声征服了我们所有人。还是要告诉大家，到目前为止胜负未分，我们稍后统一揭晓。接下来时间继续交给贝尔，有请。我们下一位歌手是塞尔维亚的
4: Prince， 来看看你会。

U Srbiji ljudi iščekuju prvi zrak jutarnje svetlosti. Jer svitanje nije samo to da se razdani. To je hrabrost da i posle prolaska kroz noć i dalje verujemo u ljubav. Muzika Balkana ume da govori o rastanku i čežnji. I najdubljom ljubavlju osvetljava svako potamnjeno srce. Svi tiho čekamo jedan glas. Čekamo dolazak svetlosti. Na putu svile, kraj Dunava, postoji jedna pesma koja se zove Zora je.